É unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos o Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña. Onda Cero Compostela.